Nyt on muutosta aika. Täällä palvet. Me tõe lausumist. Me transformeerume.